ala hadu ci at karu mas kartu jine to kan to tro migre jine jo to da si wo bam si wo jine to jine dum mas at kare ni kan kare to sok de mi wo tar jigo do bi do jine kan pa ji wo jine ber jige technicien jiram jo to wo kabre de sama sama de jo de ba wo jine dum ne ka ja mala to da kan wo go kula jirma to da ma du balum telum gayi la te da mari kan se sibi kartu ya ber se si ma mari kan se sibi merci le si.